0: llaqtanchikunapi, nación ninchikpi, chaynallata huk law nacionkunapim imapas haykapas pasakuchkan. Chaytatakmi quechua rimay ninchikpi yachaykusunchik. Chayraykum radio Amauta wasinchik. Chayachimun. Chayachimun. Chaski willay.
1: Chaski willay.
2: Chaski willay.
1: Chaski willay.
3: Chaski willay.
0: Kuskancha kuykusunchik yajinaspa yachaykusunchik. Kay punchaw kunapi imapas haykapas kaj kunamanta. Chaynallataq ayllunchikunapa willakuyninkunatapas.